0: کامیاب سائیں گے ہم، دل کی دنیا کا گھر چھوڑ کے ہو جینے مرنے کی، جینے مرنے کی کس کو پڑی، پیار کر لے گھڑی دو گھڑی، او زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی، پیار کر لے گھڑی دو گھڑی۔
1: دھنواد جی بہت شمی جی،
2: واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بتائیں، محبت زندہ باد ہے جی، کیا بتائیں، تے زندگی زندہ باد ہے،
1: ہاں جی زندگی زندہ باد، دھنواد جی بہت بہت
2: شکریہ جی، بہت بہت شکریہ جناب، کیا بتائیں۔ اج کچھ کالز جی مس گئی، آپ ایک ادھر سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر میں ہلیا ادھر ہلی بلگاری، کیا بات ہے۔ تو ملوک سنگھ جی پروگرام سن رہے نے، محبت بھی بھیج رہے نے، انہوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جانے جانے کرتے ہیں دوستو، بھائی سکندر سنگھ اوجلا جی گلا باتیں، تو سواگت ہے جی، بہت بہت اوجلا صاحب، ست سری اکال جی، خوش آمدید،
3: ست سری اکال جی۔